0: Katuve kwa Sean hali ngaho wenye mkivogero kwa Kirundi mwenyewe nyalo. Alo alo.
1: Alo Kros.
0: Wi.
1: Kwanza kasos.
0: Amakuru yawe. Bariko barabihinyanyura bariko barabihinyanyura ibintu by'ubuhinga ni hatari ariko bariko bitanga uko bashoye kose kugira ngo ibintu bigende neza.
1: Ndagushimiye
0: cyane Gerard. Sawa.